Dene ngancik gending ingkang salajengipun kula badhe ngaturaken langgam ngujiwat laras peluk padhet 6 katrasaken langgam melati rinonce laras peluk padhet 6 ingkang badhe kaaturaken dening Ibu Ceplis. Sumangga sugeng midhangetaken.

Nanci gending ingkang salajengipun langgam kangen laras peluk padet nem dipun lajengaken lagun pengawan sore mangke katerasaken lagun ingkang pungkasan lagun lungiting asmoro sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Dinoso cekap semanten atur giaran kenengan kending campur sari ing dalu meniko. Mugi-mugi saged ndadosaken syukur naning penggalih para miarso sedaya. Lan mugi saged pinanggih malih wonten giaran candhakipun.